Jesus Christ.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damp. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik. Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Pirate Rock.

är en nyhetsuppdatering och vi börjar med fotbolls-VM. I den andra semifinalen på onsdagskvällen så besegrade Argentina England med 2-1 efter en stark vändning av matchen i slutminuterna. Men Argentina kan nu ställas inför disciplinära åtgärder från FIFA efter att spelarna visat en banderoll med ett politiskt budskap under firandet, något som är förbjudet. Det har gått 44 år sedan Falklandskriget mellan England och Argentina och händelsen präglar fortfarande relationen mellan länderna. I Norrköping utreder polisen ett misstänkt mordförsök efter skottlossning mot ett flerfamiljshus på onsdagskvällen. Ingen person skadades, men polisen genomför nu vittnesförhör och analyserar övervakningskameror i området. Under torsdagsmorgonen så uppger polisen att en person har gripits och anhållits misstänkt.

0: Det har lett till att de drabbade har överklagat till hyres- och arrendesnämnden.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: This is Pirate Rock.

är en nyhetsuppdatering och vi börjar med fotbolls-VM. I den andra semifinalen på onsdagskvällen så besegrade Argentina England med 2-1 efter en stark vändning av matchen i slutminuterna. Men Argentina kan nu ställas inför disciplinära åtgärder från FIFA efter att spelarna visat en banderoll med ett politiskt budskap under firandet, något som är förbjudet. Det har gått 44 år sedan Falklandskriget mellan England och Argentina och händelsen präglar fortfarande relationen mellan länderna. I Norrköping utreder polisen ett misstänkt mordförsök efter skottlossning mot ett flerfamiljshus på onsdagskvällen. Ingen person skadades, men polisen genomför nu vittnesförhör och analyserar övervakningskameror i området. Under torsdagsmorgonen så uppger polisen att en person har gripits och anhållits misstänkt för skottlossningen. En man i 35-årsåldern har anhållits misstänkt för grov våldtäkt efter en händelse i en park i Malmö sent på onsdagskvällen. Polisen larmade sig platsen och vid ankomsten kunde en man gripas för brottet samt för ringa narkotikabrott och våldsamt motstånd. I Skredsvik utanför Uddevalla kan nu flera tvingas överge sina fritidshus i samband med en utbyggnad av försvarets röjdykarbas. Detta rapporterar P4 Väst. Marken de står på har arrenderats, men nu har arrendet sagts upp. Fortifikationsverket kräver dessutom att de boende ska stå för rivnings- eller bortforskningskostnaderna, vilket har lett till att de drabbade har överklagat till hyres- och arrendesnämnden.

0: snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.

Magnum Stayin' Alive här på Pirate Rock. När klockan har passerat 10 då för en liten stund sedan. Det här är Sommarhäng. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 13. Västkustens bästa rock, 90,7, 95,4, piraterock.se. Lite längre fram i den här timmen ska du få Saxon, du ska få Foo Fighters, 6 AM och lite längre fram Toto och Rush. Nu närmast är det AMH, Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Saxon Crusader här på Pirate Rock 90,7, 95,4. Piraterock.se. Programmet du lyssnar på heter Sommarhäng. Vardagar här under sommaren 10-16. Och just denna torsdag den 16 juli så sitter jag med dig fram till 13, Daniel Geldeus, och efter mig sen 13-16, Christer Wolfbrandt. Nu närmast blir det Foo Fighters. Det här är The Pretender på Pirate.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

6 AM, Girl with Golden Eyes här på Pirate Rock. Klockan har passerat 10:30 på torsdags förmiddagen. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 13. Lite längre fram i den här timmen ska du få så mycket som Rush här om en stund, Five Finger Death Punch och Joey Tempest. Allra närmast, det här är Bon Jovi ifrån plattan Slippery When Wet ifrån 1986. Det här är Raise Your Head.

Five Finger Death Punch tillsammans med Rob Halford ifrån Judas Priest. Lift Me Up här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 10:50 då, denna torsdag förmiddag 16 juli. Nyheter på ingång här vid heltimmen. Innan dess ett par låtar till. Nu närmast, det här är Joey Tempest, A Place to Call Home.

Nyheterna inleder med att regeringen idag har fattat beslut om flera nya vindkraftsparker. Man ger klartecken till två havsbaserade vindkraftsparker, en i södra Bottenhavet och en i norra Skagerrak. Dessutom får en landsbaserad park utanför Piteå grönt ljus, medan 11 andra ansökningar avslås då de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. I Norrköping har en person gripits och anhållits misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott efter en skottlossning som inträffade på onsdagskvällen. Polisen fick in larm om höga smällar och konstaterade att någon hade skjutit mot ett fönster på ett flerfamiljshus. Ingen person skadades i samband med händelsen. I den andra semifinalen i herrarnas fotbolls-VM på onsdagskvällen besegrade Argentina England med 2-1 efter en stark vändning av matchen i slutminuterna. Men det argentinska landslaget kan nu straffas av FIFA då spelarna under firandet höll upp en banderoll med texten Falklandsöarna tillhör Argentina. Enligt FIFAs regler är politiska budskap inte tillåtna på läktaren eller planen. Den dömde R&B-artisten R. Kelly har ansökt om att få sitt 30-åriga fängelsestraff kortat av USAs president Donald Trump. Detta skriver Rolling Stone. R. Kelly avtjänar sitt straff för bland annat sexuella övergrepp, utpressning och mutbrott. Avslutningsvis visar en ny studie att kaffedrickande kan kopplas till en minskad risk för flera levnadssjukdomar. Enligt forskningen publicerad i tidskriften Clinical Hepatology kan 5 koppar kaffe om dagen leda till nästan 50% lägre risk för levercancer och över 30% lägre risk för skrumplever. Forskarna tror att de antioxidativa egenskaperna i kaffe kan bidra till dessa positiva effekter. Nyheterna inleder med att regeringen idag har fattat beslut om flera nya vindkraftsparker. Man ger klartecken till två havsbaserade vindkraftsparker, en i södra Bottenhavet och en i norra Skagerrak. Dessutom får en landsbaserad park utanför Piteå grönt ljus, medan 11 andra ansökningar avslås då de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. I Norrköping har en person gripits och anhållits misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott efter en skott.

0: fängelsestraff kortat av USAs president Donald Trump. Detta skriver Rolling Stone. R. Kelly avtjänar sitt straff för bland annat sexuella övergrepp, utpressning och mutbrott. Avslutningsvis visar en ny studie att kaffedrickande kan kopplas till en minskad risk för flera levnadssjukdomar. Enligt forskningen publicerad i tidskriften Clinical Hepatology kan 5 koppar kaffe om dagen leda till nästan 50% lägre risk för levercancer och över 30% lägre risk för skrumplever. Forskarna tror att de antioxidativa egenskaperna i kaffe kan bidra till dessa positiva effekter.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Uriah Heep, Stealing här på Pirate Rock. Klockan har passerat 11.00 och du fick en nyhetsuppdatering där. Vi ska kolla in vädret här igen alldeles strax. Vi ska också kolla in badtemperaturerna för Göteborgsområdet. Sommaren levererar så här långt, tycker jag man måste sammanfatta det som i alla fall. Nu ska vi se också i musiken då lite längre fram här. Vi har Supertramp, vi har DAD, vi har Metallica och nu närmast The Mind Palace, Pirate Rock.

Supertramp, Give a Little Bit här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Och jag tänkte vi skulle ta en titt på vädret här då lite snabbt. 27-28 grader i Göteborg idag, övervägande soligt. En del moln kan ju förstås svepa förbi. Imorgon fredag liknande väder, men sen på lördag då så sjunker temperaturen ett par grader ner mot en 21-22 och det kan dessutom komma lite regn här på lördag. Och det behövs väl vid det här laget ute i skog och mark. Nu blir det DAD, det här är Point of View, Pirate Rock.

Whiskey in the Jar. Metallica gör sin version på Thin Lizzys gamla hit, på det som från början var en irländsk folkvisa ifrån 1600-1700-talet någonstans där. Så ligger det till, du lyssnar på Pirate Rock, Daniel heter jag. Sommarhäng heter programmet, jag sitter med dig fram till klockan 13. Efter mig sen, 13-16, Christer Wolfbrandt här på Pirate.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det är Niklas.
4: Det är Björn.
1: Vi är från In Flames och ni lyssnar just nu på Pirate Rock.
5: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
6: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
5: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
7: This is Pirate Rock.

Billy Idol, Hot in the City. Och det blir det verkligen idag, som sagt 27-28 grader någonting då i centrala Göteborg, övervägande soligt. En riktigt härlig sommardag med andra ord. Och tar man sig ut till kusten och vill bada lite grann, så ligger havstemperaturen just nu på cirka 22 grader runt omkring Göteborg och norrut upp i Bohuslän.

Pat Benatar, hit me with your best shot. Du får den här på Pirate Rock 97,95,4. Piraterock.se. Daniel heter jag, programmet heter Sommarhäng. Jag sitter med dig här fram till klockan 13, så en dryg timme till. Efter mig sen, Kristoffer Wolfbrandt sitter med dig fram till 16. Vi spelar västkustens bästa rock dygnet runt, året runt, jämt och hela tiden.

0: Nyheterna inleder med att regeringen idag har fattat beslut om flera nya vindkraftsparker. Man ger klartecken till två havsbaserade vindkraftsparker, en i södra Bottenhavet och en i norra Skagerrak. Dessutom får en landsbaserad park utanför Piteå grönt ljus, medan 11 andra ansökningar avslås då de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. I Norrköping har en person gripits och anhållits misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott efter en skottlossning som inträffade på onsdagskvällen. Polisen fick in larm om höga smällar och konstaterade att någon hade skjutit mot ett fönster på ett flerfamiljshus. Ingen person skadades i samband med händelsen. I den andra semifinalen i herrarnas fotbolls-VM på onsdagskvällen besegrade Argentina England med 2-1 efter en stark vändning av matchen i slutminuterna. Men det argentinska landslaget kan nu straffas av FIFA då spelarna under firandet höll upp en banderoll med texten Falklandsöarna tillhör Argentina. Enligt FIFAs regler är politiska budskap inte tillåtna på läktaren eller planen. Den dömde R&B-artisten R. Kelly har ansökt om att få sitt 30-åriga fängelsestraff kortat av USAs president Donald Trump. Detta skriver Rolling Stone. R. Kelly avtjänar sitt straff för bland annat sexuella övergrepp, utpressning och mutbrott. Avslutningsvis visar en ny studie att kaffedrickande kan kopplas till en minskad risk för flera levnadssjukdomar. Enligt forskningen publicerad i tidskriften Clinical Hepatology kan 5 koppar kaffe om dagen leda till nästan 50% lägre risk för levercancer och över 30% lägre risk för skrumplever. Forskarna tror att de antioxidativa egenskaperna i kaffe kan bidra till dessa positiva effekter.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Sommarhäng på Pirate Rock.

Närodlat, härodlat, lokalt med andra ord ifrån Göteborg. Velvetin Queen Adrenaline här på Pirate Rock när klockan har passerat 12.00. Du fick en nyhetsuppdatering där alldeles nyss. Sådana får du varje hel timme här på Pirate. Förutom det då så får du västkustens bästa rock. Näst på tur, Richard Marx. Det här är Satisfied på Pirate.

Ifrån plattan Rock and Roll Over Kiss I Want You. Du får den här på Pirate Rock 90,7-95,4 piraterock.se. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13 då som sagt. Efter mig sen 13-16 Christer Wolfbrandt. Vi kör sommaräng här under sommaren, alla vardagar 10-16. Om du vill veta mer om oss eller lyssna digitalt så gör du det enklast via piraterock.se. Där finns det en del information om låtar och annat, men det finns också en spelare som funkar för Android, iPhone, iPad, alla typer av datorer. Så det är bara att bära med sig västkustens bästa rock var du än befinner dig här under sommaren. Nu blir det Great White. Det här är On Your Knees på Pirate.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik .se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Tredje singeln ifrån Skid Rows självbetitlade debutplatta ifrån 1989, I Remember You. Först var det Youth Gone Wild och sen var det 18 and Life och sen då som nummer tre denna fina ballad, I Remember You. Du får den här på Pirate Rock då förstås. Daniel heter jag, det här är Sommarhäng. Du ska få Journey här om en stund, du ska få Survivor, du ska få AC/DC nu närmast ifrån Göteborg. Det här är Lex Legion.

Extreme, Get the Funk Out ifrån plattan Pornograffiti. Där de breakade stort med den här låten, men också More Than Words då förstås. Daniel heter jag, det här är Sommarhäng. Klockan börjar närma sig 13.00. Det har blivit dags för mig att packa ihop och lämna plats för Christer Wolfbrandt som dyker upp här vilken minut som helst. Christer sitter med dig sen mellan 13 och 16. Jag är tillbaka imorgon. Ha det gött tills dess. Tjena, tjena.

0: Nyheterna börjar med att regeringen idag har fattat beslut om två nya havsbaserade vindkraftsparker. Dessa parker kommer att placeras i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. Dessutom har en park på land utanför Piteå fått klartecken. Samtidigt har regeringen avslagit 11 andra ansökningar då dessa bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Saab meddelar att företaget har fått en order på nära 9 miljarder kronor från den tyska marinen. Ordern avser utrustning av 4 fregatter med bland ledningssystem och sensorer. EU överväger att bromsa den planerade skärpningen av utsläppskraven för industrin. Detta kan få allvarliga konsekvenser för svenska företag såsom Stegra och SSAB då kolstål behöver bli dyrare för att vätgasstål ska bli lönsamt. Den svenska regeringen har tidigare i veckan skrivit till EU-kommissionens ordförande angående denna osäkerhet. Detta rapporterar Dagens Nyheter. Enligt den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet minskar antalet anmälda stölder och bedrägerier. Antalet anmälda bedrägeribrott har sjunkit med cirka 12 000 anmälningar jämfört med samma period förra året. Däremot har brotten mot personer såsom misshandel och sexualbrott ökat med omkring 4 000 fler anmälningar, där de flesta handlar om misshandel. Och det rapporteras om ett enormt isberg som driver just nu längs Grönlands östra kust. Enligt Danmarks meteorologiska institut är isberget nästan 6 km långt och 4 km brett. Det har redan färdats omkring 120 mil och sådana här stora isberg observeras endast vartannat eller vart tredje år. Och med det avslutar vi denna nyhetsuppdatering.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.
4: Så är det, och vi ska kolla till väderprognosen ganska så här direkt nu när klockan passerar 13. I eftermiddag kväll vi får fantastiskt väder fortsatt så som det har varit nu några dagar. En topp på 29 grader ungefär, knappt någon vind. Men i byarna, det vill säga ute vid havet, 10 grader kan det pilla på där faktiskt, så vet vi det. Imorgon fredag liknande väder, det är copy-paste på det. Men på lördag, då vänder det till lite grann, då kommer det in lite mörka moln, släpper lite regn. Vi kommer då ha en minskning av temperaturen rejält ner till 20 grader ungefär och sen fortsätter det runt det där även på söndag. Hur det ser ut nästa vecka, ja, det spelar ingen

man säger för att försvara den ledningen mot Argentina. Hur tänkte man? Det sa pang pang så blir det 2-1 till Argentina. Och det kanske var bra, tänker jag, när man lägger upp spelet på det viset. Jag höll ju nämligen på England så att jag är lite vinklad där, men jag blir alldeles frustrerad. Släpper vi det. Nu vet man i alla fall att Argentina möter Spanien i final. VM-finalen går av stoppen på söndag. Och sen är det match om tredje pris. Det blir ju då England emot Frankrike och det är på lördag det. Vi kollar in detta. Nu ska vi starta igång eftermiddagen här på Punch Rock. Eftermiddag, klockan är bara 1, men ja. TNT, hur som helst, här i Lionheart ifrån deras Realized Fantasy. Mm.

Realized Fantasy som plattan heter. En bra skiva där med TNT ska jag säga. Det är fjärde skivan i ordningen för bandet. Väl är det femte till och med jag tänker efter. Första heter ju TNT. Sen kommer Knights of a New Thunder, Tell No Tales är det tredje skivan. Och så Intuition fjärde. Ja, men då är det här femte. Realized Fantasy. Ja, bra platta. Vi ska vidare med brittiska toner. Vi ska till Danny Bowes och hans Thunder, A Better Man.

Black Diamond med Kiss ifrån deras debutalbum från 74. Här är det Peter Criss som håller sångmicken, eller håller framför sig när han lirar. Sjunger på en del låtar, Peter Criss. Jag minns ett tidigt videoklipp när Kiss var med i amerikansk tv. Det här är way back, det här är alldeles in the beginning, som man säger, i början av deras karriär. 74 var det, hur som helst. Och spelar de den här låten bland annat. Kameramannen fick ju panik, för att han, när sången väl började, så zoomade han ju in Paul Stanley. Han sjunger fan inte. Så drog han till Gene Simmons, han sjunger inte heller. Ah, vem är det som sjunger? Jag tänker att han fick panik. Och så letade han med kameran tills han hittade att fan, det är ju trummisen som sjunger den här låten. Zoomade in honom. Ja, så kan det vara om man inte är påläst, förberedd. Men Kiss var ju inget band att prata om då. Det var ju ett väldigt, det var helt nytt band. Smink och tänkte folk, förmodar jag i alla fall, att åh, vilka pajasar, vad är detta? Ja, vi låter dem hållas en stund och så kommer det säkert bara rinna ut sanden. Gjorde det inte riktigt med Kiss. Fantastiskt debutplatta det här. Vi ska till Hardcore Superstar. Ja, här finns en röd tråd. Här finns en koppling mellan Kiss och Hardcore Superstar. För det är nämligen så att de hardcore lirar ju faktiskt förband till Kiss. Fan, det är ju 10-12 år sedan. På Friends Arena här faktiskt. 2013 var det. Hardcore här i sommarhängen.

0: sommarhäng på Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
0: Sommarhäng på Pirate Rock.

Asfalts barn, det är Magnus Uggla du hör här i Sommarhäng. En låt taget ifrån albumet Vittring som spelas in 1978 i Kungälv. I Bohusstudion där var Uggla och lirade. Han hade väl fått nys om den där studion som Status Quo och ABBA hade varit där nere och spelat in grejer på. Och den här låten Asfalts barn, en hyllning till Stockholm. Brogatan, Hamngatan, Stureplan, Södershöjde. Jag tar med fan hela stan. Som asfaltsbarn blir man galen om man är borta med den en timme från stan. Så sjunger Uggla på den där plattan som floppade, ska jag säga. Skivan innan som heter Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt. Lång albumtitel där. Det blev en succé och ett genombrott för Uggla. Det var hans tredje skiva. Och skulle följa upp den där då med Vittring och hade väl nästan fått hybris, för det gick ju jävligt bra för Uggla. Jag såg någon intervju med henne för länge sedan där han sa det att fan, jag var ute på, skulle signera plattor i olika affärer och på olika ställen runt om Sverige och det kom liksom inget folk. Skivan floppade liksom. Och där och då tror jag att han bestämde sig för att ändra lite av sin musikaliska inriktning, vilket han faktiskt gjorde sedermera och fick enorma framgångar. Fast det där känner vi ju till. Var det på Sweden Rock förresten? Såg du Uggla då? Han gjorde ju success, stor succé, jävla publik. Rockstage var det han ledade på. Och det var ju, har de sagt, rekord. 41 000 pers som stod framför scen och kollade på Uggla. Som har med sig live Mona på Gura, Mona Lindgren ifrån The Gems, tidigare Thunder Mother. Fantastisk gitarrist. Och The Gems, ja, inget dåligt band. Vi ska prata om dem snart.

Learn to Fly med Foo Fighters här i sommarhäng. Pratade om Uggla innan, vi pratade om gitarristen Mona Lindgren, en av gitarristerna, en av musikanterna i Ugglas band som nu är på turné och snurrar runt. Uggla gör ju sin sista turné, har han själv sagt. Eller sin första sista turné. Han är fyndig den där, Magnus Uggla. Mona Lindgren, ja, hon återfinns ju i bandet The Gems som har gjort två stycken fullängdare, två jävligt bra plattor. Har du inte kollat in dem så är det hög tid att du gör det nu. The Gems, ja, ursprungna ur Thunder Mother. Och Mona Lindgren som sagt var en grym gitarrist, men sångerskan Genica Mancini, hon är ju dessutom programledare här hos oss på Pirate Rock. Inte nu på sommaren, för nu har hon lite sommarledigt, eller det har hon inte, för hon är ute och turnerar, de är ute och snurrar. Men hon är ledig ifrån sitt programledarskap. Kommer tillbaka efter sommaren här någon gång i augusti, tänker vi. Vi ska lyssna på hur Genica låter och Mona, alltså gänget där, The Gems. En liten specialversion av en låt från första plattan. Den heter Like a Phoenix, den här låten. Acoustic version. The Gems, alltså här i sommarhäng. Like a Phoenix.

Rock'n'Roll Angel med Jørn Lande. Norske gutten Jørn gjort en hel del solplattor och varit med i olika sammanhang också. Varit med i Masterplan, inte minst, och Vagabond och Millennium. Och ja, listan är lång med samarbeten som Jørn har gjort. Var med i Melodifestivalen, den norska. Faktiskt kom inte vidare, vann inte den och gick därmed inte heller till Eurovision. Men Bloody Faith heter ju låten som han ställde upp. En bra låt, en hurt, frisk låt. Rock'n'Roll Angel var det du hörde här i sommarhäng här på Pulp Rock. Och nu ska vi spela en live-låt, har jag liksom fått för mig att vi ska göra. Eller jag har inte bara fått för mig, utan jag har lagt den på tallriken och snurrar igång den nu. Det här, mina vänner, det här är Gotthard i Anytime, Anywhere från livealbumet Made in Switzerland.

0: Anytime, Anywhere med Gotthard live ifrån Made in Switzerland. Jävla bra liveplatta där. Konserten är dessutom filmad och finns på DVD, eller du kan säkert streama den. Jävla bra livekonsert, alltså riktigt bra. Kolla in den, de gör en cover på Led Zeppelins Immigrant Song också. Och även från Manfred Manns Mighty Queen. Ja, det är inte ens någon som har gjort den, det är ju Bob Dylan som har gjort Mighty Queen. Men Manfred Mann hade ju en enorm hit med just nämnda låt. Det var det, det var liveplatta det med Gotthard. Och nu ska vi kolla till bad. Temperaturen tänkte jag, om det är så att du ska stoppa ner din lekamen i vattnet, så vill du kanske veta om det är varmt eller kallt. Varmt kan jag säga. Vi kan börja uppifrån Strömstad där. Lökholmen 21,7 grader. Tanum, Badholmen 21 grader. Munkedal 23,4. Kan det stämma? Ja, det kan det nog. Och sen i Smögen då, Sandön 21 grader. Så drar vi oss ner lite grann. Lysekil, Orust och Stenungsund har samma temperatur, 22 grader. Pinneviksbadet, alltså Hawaii, Stenungsund 22 grader. Och så Tjörn, Skärhamn, Kungsviken 21 grader. Lilleby, hoppa över Marstrand, det var dumt. Marstrand, Strandverket 20 grader. Ligger lite dumt till det, så det kommer väl in lite kalla strömmar kanske. 20 grader. Det är inte kallt heller för den delen. Lilleby 21 grader, Aschinsbadet 21, här sitter jag och rabblar. Vi dras ner till Kungsbacka 22 grader i Valda. Skrea strand, nu är vi nere i Halland och snurrar då. 21 grader, Lilla Apelviken i Varberg lika så 21 grader. Så nere i Halmstad är vi snurrar nu. Där är det 21 grader också. Det håller sig där mellan 20 och 22 grader. Hela västkusten ska sägas. Det är bara att stoppa ner kroppen i vattnet och ha det gött.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Nyheterna börjar med att regeringen idag har fattat beslut om två nya havsbaserade vindkraftsparker. Dessa parker kommer att placeras i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. Dessutom har en park på land utanför Piteå fått klartecken. Samtidigt har regeringen avslagit 11 andra ansökningar då dessa bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Saab meddelar att företaget har fått en order på nära 9 miljarder kronor från den tyska marinen. Ordern avser utrustning av 4 fregatter med bland ledningssystem och sensorer. EU överväger att bromsa den planerade skärpningen av utsläppskraven för industrin. Detta kan få allvarliga konsekvenser för svenska företag såsom Stegra och SSAB då kolstål behöver bli dyrare för att vätgasstål ska bli lönsamt. Den svenska regeringen har tidigare veckan skrivit till EU-kommissionens ordförande angående denna osäkerhet. Detta rapporterar Dagens Nyheter. Enligt den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet minskar antalet anmälda stölder och bedrägerier. Antalet anmälda bedrägeribrott har sjunkit med cirka 12 000 anmälningar jämfört med samma period förra året. Däremot har brotten mot personer såsom misshandel och sexualbrott ökat med omkring 4 000 fler anmälningar, där de flesta handlar om misshandel. Och det rapporteras om ett enormt isberg som driver just nu längs Grönlands östra kust. Enligt Danmarks meteorologiska institut är isberget nästan 6 km långt och 4 km brett. Det har redan färdats omkring 120 mil och sådana här stora isberg observeras endast vartannat eller vart tredje år. Och med det avslutar vi denna nyhetsuppdatering.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. PirateRock.se.
4: Så är det. Och Christer heter jag som sitter med dig denna dag, denna eftermiddag. Daniel Gileus har ju förmiddagspasset och jag tar eftermiddagspasset. Det som bubblar i bakgrunden är Uriah Heep. Och därefter ska vi kolla till dagens datum. Fira lite grann namnsdagar och födelsedagar. Så det är bara för dig att hänga med.

0: Think It Over med Uriah Heep från Abominog som albumet heter.
1: Dagens namnsdag.
0: Dagens namnsdagsbarn ska vi förstås fira och vi ska kolla till om vi har något specifikt på dagens datum. 16 juli, vi är mitt i sommaren, precis passerat mittlinjen där. 197 dagar har rullat och vi är 168 dagar kvar. Reinhold och Reine. Grattis på namnsdagen Reine. Jag känner några som heter Reine. Det där namnet fick ett uppsving på 70-talet faktiskt. Det var ju den här Barnens ö, P.C. Jersilds roman från 76 som bäddade för detta. Så är det faktiskt. Det tidigaste belägget med det här namnet Reine i Sverige är från 1904. Inte så gammalt ändå. Fast inte vikingagammalt. Reinhold då, tysk namn faktiskt. Vad har vi där? Vi har ett... jag läser faktiskt innan till nu. Oftast mansnamn, tidigast belagt 1460. Och den starkaste tidsperiod när man döpte barn till Reinhold var från 1910 till 1939. Det är faktiskt. Har vi något annat att gå på dagens datum? Har vi några sådana flaggdagar eller så? Finlands svenska almanackan skiter vi i faktiskt. Utan vi kliver rätt in på födelsedagsbarn. Fyller du år idag? Du har födelsedag samma dag som Steve Copeland, eller som han heter, Stuart Copeland. Är han bekant? Han är filmmusikkompositör, men han är framförallt trummis. Trummis ifrån Police, känner vi säkert till. Fler födelsedagsbarn då? Vi ska kolla här. Alan Fitzgerald, 77 år, keyboardist i Night Ranger. Det är band som vi spelar ganska ofta här på Part Rock faktiskt. Och någon annan då? Will Ferrell, 67, fyller jämt nästa år då. Annie Lööf, 1983 är hon född. Vi släpper det där nu, vi drar iväg lite fanfar. Fyller du år så vill jag bara gratulera dig med en pampig fanfar. Och även om du heter Reinhold eller Reine så får du åka med på den där fanfaren förstås. Ska vi fira. Nu, Young Again. Det här, mina vänner, det här är Shinedown.

Thin Lizzy, Jailbreak ifrån albumet med samma namn. 76 var året och de fick ett sånt, så att säga, internationellt genombrott. Det här är ju på långa vägar deras första platta, men det är den stora plattan. Första stora plattan. Så här efterhand kan jag ju tycka att plattor innan som Fighting och Nightlife är ju också såna enormt bra plattor. Men, och det är det. Men den här skivan breakar de med, för de hade en hitlåt på plattan. En sån smash hit, en kioskvältare. The Boys Are Back in Town återfinns ju på Jailbreak. Emerald likaså. Warrior likaså. Alltså det är en svinbra platta. Cowboy Song kan vi. Med på Jailbreak. Den där låten är ju fantastisk. Vi ska gå till något helt annat nu. Kommer ni ihåg bröderna Nelson? Jag tror det var början på 90-talet, slutet på 80-talet. Nej, det var nog 90-talet. Jag tänker efter. Love and Affection heter ju en låt som rullade på MTV. Ganska frisk med dessa två blonda bröder. Kommer ni ihåg dem? Inte? Ja, någon gör väl det. De kommer här hur som helst. Får ni dra er till minnes?

0: favorite rock.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

The Mercury Riots i Sweet Melody här i sommarhäng på Patrol. Hoppas att du har en härlig dag där ute. Det är varmt och härligt. Större delen av landet har ju sån kräksommar nu. Vi ska hålla i det, för inom bara några dagar så kommer det dras in lite mörka moln och lite regn och sådär. Kan ju behövas, kanske, nej. Det är rätt jävla skitsnack. Kan behövas. Vi vill inte ha regn, komma på nu.

0: Love Bites med Def Leppard ifrån deras Hysteria som plattan heter.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Dags för en önskelåt, ja. Du kan önska musik i programmet, du kan göra som Peter har gjort. Peter Olsson, Peter, skojar bara, Nilsson, jag sa fel. Förlåt mig, Peter Nilsson, hur kan jag få Nilsson till Olsson? Ja, det händer ibland, det blir tråkigt. Hur som helst, vill du höra Toto After You're Gone med Bob Kimballs comeback där, Mindfield. Bra, bra skiva där, du ska få den nu.

0: Det var önskelåt faktiskt. Peter Nilsson hade önskat Toto fick After You Gone med After You Gone heter han. Ja, det är Mindfields. Det är Totos comeback med originalsångaren Bobby Kimball. Jävla bra skiva där. Bra producerad också. Det är såna skivor som man kan använda och testa sina högtalare med hemma. Man puttar in den i CD-spelaren eller om du har någon annan form av musikkälla. Så lyssnar du på den skivan. Grymt sound. Är dynamiskt så det förslår och det är mycket bas, botten, men snygg bas, inte sådär rumlig utan väldigt ja. Bra skiva, hur som helst, och det var en önskning. Vill du också önska musik, in på vår hemsida paltrop.se. Där kan du finna ett formulär som sagt för att önska musik. Kan ju faktiskt önska en låt till din käresta eller din mammas kusins katts tvättmaskin, det kan man göra, och då skriver man ner bara, så kan du också tala om ungefär när du tänker att du skulle vilja ha din låt spelad. Alltså vilken dag är ju jättebra, men är det nu så att vi inte får plats med den och du har önskat att jag vill höra på fredag klockan 13:22 och det är inte den kommer då, kommer den sen istället. Försöker dra alla önskningar. Vi ska dra en önskning till här om en liten stund faktiskt, så det är bara för dig att hänga med. Kanske din låt kommer nu då.
1: Pirate Rock.
2: Hey, this is Wolf Van Halen from Mammoth WVH and you're listening to Pirate Rock.

0: Fight the good fight med Triumph här i sommarhäng. Och det är dags för en önskning till. Nu ska vi till Finland. Spännande.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Hello team Pirate Rock, hope you are doing well. I would like to hear MJ's, det måste vara Michael Jackson du tänker på. Michael Jackson's They Don't Care About Us with Beast in Black, skriver Mikael Åbo, Finland.

0: Nyheterna börjar med att regeringen idag har fattat beslut om två nya havsbaserade vindkraftsparker. Dessa parker kommer att placeras i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. Dessutom har en park på land utanför Piteå fått klartecken. Samtidigt har regeringen avslagit 11 andra ansökningar då dessa bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Saab meddelar att företaget har fått en order på nära 9 miljarder kronor från den tyska marinen. Ordern avser utrustning av 4 fregatter med bland ledningssystem och sensorer. EU överväger att bromsa den planerade skärpningen av utsläppskraven för industrin. Detta kan få allvarliga konsekvenser för svenska företag såsom Stegra och SSAB då kolstål behöver bli dyrare för att vätgasstål ska bli lönsamt. Den svenska regeringen har tidigare veckan skrivit till EU-kommissionens ordförande angående denna osäkerhet. Detta rapporterar Dagens Nyheter. Enligt den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet minskar antalet anmälda stölder och bedrägerier. Antalet anmälda bedrägeribrott har sjunkit med cirka 12 000 anmälningar jämfört med samma period förra året. Däremot har brotten mot personer såsom misshandel och sexualbrott ökat med omkring 4 000 fler anmälningar, där de flesta handlar om misshandel. Och det rapporteras om ett enormt isberg som driver just nu längs Grönlands östra kust. Enligt Danmarks meteorologiska institut är isberget nästan 6 km långt och 4 km brett. Det har redan färdats omkring 120 mil och sådana här stora isberg observeras endast vartannat eller vart tredje år. Och med det avslutar vi denna nyhetsuppdatering.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

upptagna. Det här är ju Henkan på bas och sång och gitarr till viss del, Mats Johansson på sång, Imre Down på trummor och så vidare. Bra band där. Hoppas att få kolla in dem. Nu tar vi tvärtkast. Vi ska till Priest nu. Dissident Aggressor.

Judas Priest, Dissident Aggressor från Scene After Scene som albumet heter. Vi ska ta oss vidare i skivhuggen, Van Halen, debuten här i Running With The Devil.

0: Faster med Within Temptation. Holländsk band med Sharon Delarden i spetsen, denna fantastiska sångerska. Faktum är att Stefan Helleblad leder ju Gura med bandet. Han har gjort det sedan 2011. Stefan Helleblad var ju med i band som heter Juno. Kommer ni ihåg det? Från Gotland. Ja, grym gubbe. Träffat honom och sagt hej hej och pratat med både honom och Sharon. Trevliga människor där och bra band. Det släppte debuten 97, Enter, och sen följer man upp den med Mother Earth 2000 och sen rullade det på. Senaste plattan, studioskivan i alla fall, dök upp för 3 år sedan ungefär, så det är ena dags nu att släppa någonting nytt. Ja, de släppte en liveplatta 2024, kommer på nu. Vad heter den? World's Collide Tour, live in Amsterdam. Bra liveplatta. De har släppt flera liveplattor kan jag nämna. Och på tal om liveplattor, vi spelade Gotthard live tidigare. Vi ska spela ytterligare en liveplatta, som gammal, härlig, klassisk liveplatta om en liten stund.
1: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar du efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Satanized med Ghost här i Sommarhäng. Om du kliver in på våra sociala medier, om du går in på vår Facebook-sida till exempel, så kan du gå in där och vara med i att tycka till om olika album, så att du kan betygsätta vissa klassiska album som jag har lagt ut där. Det senaste inlägget är faktiskt rangordna dessa live-album. Jag har plockat ihop 4 stycken klassiker live-plattor. Det är Thin Lizzy's Live in Dangerous. Det är Judas Priest Unleashed in the East. Det är AC/DC's If You Want Blood. Det är den live-plattan med Bon Scott. Och så Kiss Alive. 4 stycken sådana klassiker av rang. Kan man rangordna dem om man vill det alltså? Kan du göra det? Gå in på Facebook och kolla. Och på tal om liveplatta, nu ska vi dra en sån här klassisk liveplatta. Kanske den mest klassiska av alla när det gäller rocklivar. Den dök upp 1972. Spelades in augusti 72 i Japan under 3 kvällar. 2 i Osaka och 1 i Tokyo. Och så satte man ihop den här liveplattan med Purple, Deep Purple, Made in Japan. Kommer här.

Deep Purple Highway Star från Made in Japan. Det var live det. Och inte vilken live-platta som helst. Oftast är det med i sådana här undersökningar om eller, rustningar, polls om vilken är världens bästa rocklive-platta då kan Made in Japan dyka upp. Nu ska vi vidare med We Come Alive. Så är det låten i alla fall med Joey Tempest här i sommarhäng.

Found Out About You med Gin Blossoms här i Sommarhäng. Nu ska vi titta i backspegeln. 83 var året då Slade får en comeback. Får en monsterhit med My Oh My. Kommer du ihåg den låten? Lyssna och njut.

Miami Slade ifrån deras The Amazing Kamikaze Syndrome som skivan heter från 83. Ja, de fick en hit med den här ordentligt. Och det var de väl värda. Slade som var stora i början på 70-talet hade väl sin peak sådär 72, 73, 74. Och sen så gick det snett ut för bandet. Och de var på väg att lägga av faktiskt. Och så 1980 så får de någonting som de inte var med på. De blev erbjudna att spela på Reading Festival som ersättare för något band. Jag tror det var Ozzy, en sån här stora akt som hade hoppat av. Och då kliver de in på scenen och gör omedelbar succé. Det där är omtalat, det där gigget på Reading Festival för Slade. Och då får de ny kraft och kör igång ordentligt igen. Och sen tar det bara ett par år så kommer den här plattan av The Amazing Kamikaze Syndrome. My Oh My med Run Run Away var ju en hitlåt här. Det var Slade. Du har lyssnat till Sommarhäng, ja. Christer heter jag, ska gå ut i solen och ha det härligt, precis som du gör, hoppas jag, om du nu är ledig. Doppa ner tårn i vattnet, det är 22 grader varmt i stort sett över hela västkusten, i havet i alla fall. Sjöar har jag inte så bra koll på, men det brukar väl vara varmare till och med sjöar än i havet, va? Ja, jag ska inte säga det, Vänern är en stor sjö, Vättern är också stor sjö, men om det är en liten sån ingetoppsjö så kanske det är jättehärligt, vad vet jag. Du hör Sommarhäng vardagar mellan 10 och 16. Daniel Geldeus kliver på klockan 10 och jag kliver på runt lunch där strax efter vid 13-tiden. Så är det. Musiken däremot rullar ju dygnet runt som alltid. Ha det jättehärligt där ute så hörs vi. Och vill du önska så vet du, in på hemsidan padrock.se. Så släpper jag väg mig själv och det här programmet Sommarhäng med Sweet. Om man spelar Slade får man spela Sweet. Hänger ihop. Det är sen gammalt. The 16s. Ha det gött.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Nyheterna börjar med att regeringen idag har fattat beslut om två nya havsbaserade vindkraftsparker. Dessa parker kommer att placeras i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. Dessutom har en park på land utanför Piteå fått klartecken. Samtidigt har regeringen avslagit 11 andra ansökningar då dessa bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Saab meddelar att företaget har fått en order på nära 9 miljarder kronor från den tyska marinen. Ordern avser utrustning av 4 fregatter med bland ledningssystem och sensorer. EU överväger att bromsa den planerade skärpningen av utsläppskraven för industrin. Detta kan få allvarliga konsekvenser för svenska företag såsom Stegra och SSAB då kolstål behöver bli dyrare för att vätgasstål ska bli lönsamt. Den svenska regeringen har tidigare i veckan skrivit till EU-kommissionens ordförande angående denna osäkerhet. Detta rapporterar Dagens Nyheter. Enligt den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet minskar antalet anmälda stölder och bedrägerier. Antalet anmälda bedrägeribrott har sjunkit med cirka 12 000 anmälningar jämfört med samma period förra året. Däremot har brotten mot personer såsom misshandel och sexualbrott ökat med omkring 4 000 fler anmälningar, där de flesta handlar om misshandel. Och det rapporteras om ett enormt isberg som driver just nu längs Grönlands östra kust. Enligt Danmarks meteorologiska institut är isberget nästan 6 km långt och 4 km brett. Det har redan färdats omkring 120 mil och sådana här stora isberg observeras endast vartannat eller vart tredje år. Och med det avslutar vi denna nyhetsuppdatering.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
2: Pirate Rock.

0: Nyheterna börjar med att regeringen idag har fattat beslut om två nya havsbaserade vindkraftsparker. Dessa parker kommer att placeras i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. Dessutom har en park på land utanför Piteå fått klartecken. Samtidigt har regeringen avslagit 11 andra ansökningar då dessa bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Saab meddelar att företaget har fått en order på nära 9 miljarder kronor från den tyska marinen. Ordern avser utrustning av 4 fregatter med bland ledningssystem och sensorer. EU överväger att bromsa den planerade skärpningen av utsläppskraven för industrin. Detta kan få allvarliga konsekvenser för svenska företag såsom Stegra och SSAB då kolstål behöver bli dyrare för att vätgasstål ska bli lönsamt. Den svenska regeringen har tidigare veckan skrivit till EU-kommissionens ordförande angående denna osäkerhet. Detta rapporterar Dagens Nyheter. Enligt den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet minskar antalet anmälda stölder och bedrägerier. Antalet anmälda bedrägeribrott har sjunkit med cirka 12 000 anmälningar jämfört med samma period förra året. Däremot har brotten mot personer såsom misshandel och sexualbrott ökat med omkring 4 000 fler anmälningar, där de flesta handlar om misshandel. Och det rapporteras om ett enormt isberg som driver just nu längs Grönlands östra kust. Enligt Danmarks meteorologiska institut är isberget nästan 6 km långt och 4 km brett. Det har redan färdats omkring 120 mil och sådana här stora isberg observeras endast vartannat eller vart tredje år. Och med det avslutar vi denna nyhetsuppdatering.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: This is Pirate Rock.
3: I don't know. How did we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. I don't know. I never seen the side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend. I thought you were my family. And you don't know how deep you cut inside.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.
2: All right, here we go. A little number we call Give Me Some Sugar, Little Honey, Natural Bee.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Det här är Pirate Rock.
1: Maria Gray.
2: This is Chris Ulrich
3: from In This Moment.
2: And you are listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

in metal!